0: Наш президент України Володимир Зеленський.
1: Шановні українці, українки, сьогодні в різних наших містах, регіонах увесь день тривали роботи після російського удару. У Львові розбирали завали, шукали на Дніпровщині, в Радушному, поблизу Кривого Рогу. Там балістична ракета влучила прямо в будинок. Звичайний будинок звичайної сім'ї. Діти загинули, батьки. Моє співчуття усім, хто сьогодні втратив рідних та близьких. В Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані. Звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися. Але станом на зараз це північно-корейська балістика. Союз московських покидьків з божевільним режимом Північної Кореї заради ракет, заради північно-корейського контингенту тут в Європі, на наших кордонах, заради вбивства наших українських дітей. Звісно, сьогодні багато хто у світі засудив цей удар, було багато співчуттів через втрату людей. Європейські країни заявили багато всього ще через російську ракету, яка влетіла на територію Польщі та розірвалась десь в полі під Любліном. Найголовніше все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО. Саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну. Всі їхні удари, їх терор. Давно вже можна було війну цю закінчити, але Путін цього не хоче. Він то в Північній Кореї якусь зброю шукає, то десь там в Ірані, то ще щось придумає. Все, щоб воювати далі, далі вбивати. Зло, яке можна зупинити тільки достатньою силою. Нараз же це було в історії наших людей, нашого народу. Вперше зараз тільки єдність, яку ми забезпечили, наша максимальна єдність зі світом, наша співпраця, здатність наша. Вже п'ятий рік повномасштабної війни забезпечувати захист життя. Ракети для ППО, передусім ракети для патріотів, але також для насамсів, для айрісів, для хоків, інших наших систем. Це ключовий пріоритет. Дуже розраховую, що всі наші партнери, передусім наші американські партнери, наші друзі в Європі будуть відчувати, що реальні людські життя залежать від того, чи допомагають вони нам, чи допомагають вони Україні. Сьогодні були наради з нашими військовими, головнокомандувач Збройних сил, начальник Генштабу, міністр оборони, профільний заступник керівника офісу, була нарада зі Службою безпеки. Важливо, щоб саме в командному режимі всі працювали, максимально працювали оперативно, щоб знайти у партнерів те, що необхідно, щоб переконати їх допомагати нам більше. І щоб асиметрично відповідати росіянам на їх атаки. Є кроки, є рішення, які ми сьогодні погодили. І які нам дуже потрібні. Буде більше наших діпстрайків, щоб ця російська війна поверталась туди, звідки вона прийшла, щоб росіяни знали і відчували, хто єдиний не хоче війну цю завершувати. А причина тільки в Москві. Важливо, щоб світ не просто співчував нам, допомагав реально і з цим впоратись. Ще одне. Говорили сьогодні з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким, з міністром інфраструктури Миколою Калашником. Ми готуємось на початок наступного тижня РНБО по реалізації в регіонах планів стійкості. Багато в областях, на жаль, ще не зроблено. Кожен регіон повинен надолужити. Друге, ми детально обговорили виклики на залізниці через російські удари, загалом через логістику, виклики в Одесі, через постійний російський терор. Є речі, які треба зробити, поки це не публічно, щоб додати спроможності нашій логістиці. І третє, я доручив залучити більше сил для робіт в прифронтових та прикордонних громадах, саме захисних робіт на дорогах, об'єктах інфраструктури. Я дякую прем'єр-міністру за дуже ґрунтовний підхід до цього. Потрібні результати. Я дякую всім, хто на захисті України, на захисті життя. Вічна пам'ять усім нашим людям, які загинули від російської війни. Слава Україні!
0: The following is an excerpt from Fox News.
2: One of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make patriots. That's pretty cool, right? clergy. This way you can't complain that we're not giving them enough. I say, make them yourself. We haven't informed the company of that yet, but that'll work out all right. You know, I'm sure they'll be thrilled.
3: That was President Trump Wednesday in Ankara, Turkey, wrapping up his trip to the NATO summit with an unusually cordial meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelensky, where he announced that the U.S. will give Kyiv a license to make Patriot air defense systems to counter missile attacks from Russia, technology that Ukraine has long sought in the more than four-year-old war. Seth Jones joins me now. He's president of the Defense and Security Department at the Center for Strategic and International Studies. Welcome, Seth. Good to see you again. So first, how do you read this new era of good feeling between President Trump and President Zelensky?
4: Well, Paul, it's very different from the February 2025 meeting that we saw in the Oval Office, which deteriorated rapidly. I think there are at least two big benefits to this. One is there's a psychological boost, I think, to the Ukrainians. Americans love winners, and the Ukrainians are performing admirably, not just on the battlefield in Ukraine, but striking targets in St. Petersburg and Moscow and Crimea. And the second is technologically, it's not going to be a short-term fix, but having the Ukrainians with the ability to produce at least some components of the Patriot air defense system, at least the interceptors, will be, I think, helpful. Again, it's going to take a while, a year.

тих, хто з мічем прийшов, чекає крах. А ми повстанем із руїн домівок та відбудемо.

0: Усім відомий і довголітний похоронний заклад пана Михайла Насевича, який знаходиться при 9529 Baselton Avenue біля роздоріжжя Grant Avenue, працює під назвою Fletcher Насевич Funeral Home. Вже понад 100 років родина Насевичів подає професійну і вічливу обслугу родинам в час Великого Гор'я. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215-673-8153.
1: Вісті з України і про Україну.
2: Drone struck one of Russia's largest refineries, Lukoil, more than 1,500 kilometers from the Ukrainian border, according to Ukrinform. The special operation was carried out in accordance with the task set by President Volodymyr Zelensky to reduce Russia's military and economic potential. Lukoil is one of the largest oil refineries in the Russian Federation, with a capacity of nearly 13 million metric tons per year. It supplies fuel to both the civilian sector and the Russian military. A fire broke out at the refinery after the drones attacked. Preliminary data indicate that the primary oil refining unit, one of the facility's technological assets, is on fire. Striking such refineries is of strategic importance as they produce fuel for the military equipment, aviation, and logistics of the occupying army. Furthermore, the oil refining industry remains one of the main sources of revenue for the Russian Federation's budget, which is used to finance the war against Ukraine.
3: Russian war correspondents are essentially passing judgment on their own command. They openly say that for years, beautiful reports about the full readiness of air defense and security were sent to Moscow. But as soon as Ukrainian drones put these reports to the test in practice, it turned out that there is a huge gap between the triumphant reports and reality.
4: There is a very serious threat that the enemy will destroy the air defense and anti-ship defenses. It seems inevitable that this will happen in the near future. They will try to invade it. Therefore, there is nothing good to expect in the near future. Because in order to repel this offensive now, the air and sea offensive against Crimea, something should have been done years and months ago, at the very least. Even now, measures still need to be taken so that we can counter the offensive, ultimately to repel it and keep Crimea as part of Russia. Under no circumstances can Crimea be given up, because that would be... This is by no means the final point of our retreat.
3: But what is far more dangerous is that in Moscow, it still seems that they are not ready to acknowledge the scale of what is happening.
4: Unfortunately, everything I see and everything I read still tells me that the country's military and political leadership not only underestimates the emerging threat, but stubbornly refuses to recognize it at all. At the same time, I am getting an increasingly strong impression that part of our elite already believes that we have been defeated in this war. And they are only looking for a way to get out of this war with the least possible damage to themselves. And I want to emphasize to themselves specifically, they have never thought about Russia, nor do they intend to.
5: President Zelensky відвідує Вашингтон. У програмі візиту участь у поминальній службі за сенатором Ліндзі Грегом. Одним з авторів законопроєкту і ключовою фігурою, яка забезпечувала підтримку України у Конгресі. Цей законопроєкт, який має широку двопартійну підтримку, ймовірно стане предметом обговорення під час зустрічі з сенаторами Сполучених Штатів Америки.
6: Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Sky News розповів про кадрові рішення в оборонному секторі, які, за його словами, були зумовлені необхідністю усунути проблеми у взаємодії між Міністерством оборони та командуванням армії, а також забезпечити єдність у вирішенні ключових завдань під час війни, пише Інтерфакс Україна. Відповідаючи на запитання щодо звільнення колишніх міністра оборони України Михайла Федорова і головнокомандувача Олександра Сирського та можливого повернення окремих посадовців на попередні посади, Зеленський заявив, що кадрові рішення були пов'язані з необхідністю підготовки України до складної зими та забезпечення ефективної взаємодії між ключовими структурами оборонного сектору. Перш за все, нам довелося підготуватися до дуже важкої зими. І ніхто навіть не може уявити, якою буде зима. Звичайно, це може бути важко чи ще гірше. Це залежатиме від партнерів і від нас. За словами Зеленського, йому був необхідний прем'єр-міністр, зосереджений на енергетичних питаннях та розумінні викликів, з якими зіткнеться Україна. Мені дуже потрібен був прем'єр-міністр, який знає, з чим ми зіткнемося, і ми це зробили. Президент повідомив, що між командувачем армії та керівником Міністерства оборони виникла проблема у роботі та діалозі, яка тривала протягом місяців. Є деякі речі, з якими потрібно впоратися, і ви можете впоратися з ними лише, якщо міністерство спілкується з армією. Ви не можете впоратися з цим з одного боку. Він зазначив, що одним із головних викликів є мобілізація, зокрема, необхідність нового підходу до цього процесу. Нам потрібне нове ставлення до мобілізації, нові кроки. Можливо, нові, можливо, не дуже швидкі, можливо, не щось радикальне, звичайно, ні. Але щоб знайти шлях до цього, мені потрібна одностайність між цими двома інституціями. Також Зеленський заявив про проблему недостатньої кількості протибалістичної оборони та необхідність постійної взаємодії між відповідальними структурами. У мене немає часу спочатку вислухати одну сторону, а потім іншу. Вони повинні зустрічатися щогодини, доки наше небо не буде закрите, зазначив президент.
5: У час, коли Україна продовжує переговори про вступ до Європейського Союзу, дедалі більшого значення набуває підготовка фахівців, які працюють із питаннями європейської інтеграції. Саме з цією метою в Українському католицькому університеті відбулася сертифікатна програма європейської інтеграції.
7: Росія вбила цілу багатодітну родину, батьків, дітей і внуків під Кривим Рогом в селищі Радушне в Новопільській громаді, яке лежить за 17 кілометрів на південь від центру Кривого Рогу. У ніч на 30 липня під час масованої російської атаки в передмісті Кривого Рогу загинула багатодітна родина, щонайменше 6 людей, пошуки інших 4 ще продовжуються. Російська балістична ракета влучила прямо в приватний будинок. Згодом Володимир Зеленський написав, що за попередніми даними це була ракета з Північної Кореї. У власному будинку загинули багатодітні батьки – 47-річний Артем та 41-річна Олена. Разом із ними російський удар забрав життя їхніх дітей та півторарічного онука, повідомив президент України Володимир Зеленський. Новопільська сільська рада вранці повідомила, що з-під завалів, крім батьків, дістали 4 дітей. Ще 4 дітей залишаються під уламками. Військовий голова Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що генетичні експертизи можуть підтвердити загибель інших членів родини. Союз московських покидьків із божевільним режимом в Північній Кореї заради ракет, заради північно-корейського контингенту тут, в Європі, на наших кордонах і заради вбивств наших українських дітей, написав Зеленський. Вночі Росія у кілька хвиль завдала масованого удару по Україні балістичними ракетами, гіперзвуковими цирконами, шахедами та крилатими ракетами з повітря та моря. У Києві, Львові і Полтаві загинули по одній людині. У Львові сильно пошкоджені 2 висотки. Кількість постраждалих – понад 30 людей. Весь ранок рятувальники розбирали завали. Пізніше там виявили тіло загиблого чоловіка.
5: Предстоятель Православної церкви України передав воїнам портативні дефібрилятори. Митрополит Епіфаній 27 липня 2026 року на території Свято-Михайлівського Золотоверхового монастиря передав медичні засоби та 40 портативних дефібриляторів для потреб воїнів, захисників України з 1-го корпусу Національної гвардії України Азов та 112-ї окремої бригади територіальної оборони.
8: Тривожну валізу не буду збирати. Я тут народилась. Не хочу тікати. В тривожну валізу не можу вмістити все, що дороге, і без чого не жити. Як рідних могили з собою забрати? Дорогу до храму і стежку до хати. забрати криницю і сад у цвіту, родину, сусідів і хату свою. Ну що в валізу я зможу вмістити? Щось дуже багато прийдеться лишити. А батьківщину я зможу забрати? Простіше лишитись і все захищати.
9: Читала Ельвіра, актриса з Торонто.

0: Літопис важливих подій з історії України. 25 липня 1687 року Івана Мазепу обрано гетьманом України. 29 липня 1865 року народився митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький. 1 серпня 1913 року померла велика поетеса і драматург Леся Українка, Лариса Косач-Квітка. І 4 серпня 1854 року народилася знаменита українська актриса Марія Заньковецька.
1: This is a call to action against Netflix's Russian content. A children's cartoon doesn't seem dangerous until you learn the truth. Netflix just acquired rights to Masha and the Bear, a Russian animated series distributed in over 100 countries. But this is not innocent entertainment. The producer pays taxes directly to Russia's federal budget. 40% of those funds go to Russia's military, funding the war against Ukraine right now. The cartoon also spreads Kremlin propaganda using Russian symbols and promoting militarized state holidays to children globally. The Ukrainian World Congress is calling for immediate action. If you subscribe to Netflix, first, send a protest letter to Netflix leadership. A letter template is available on the Ukrainian World Congress website. Second, cancel your subscription. Third, share your cancellation on social media with hashtag cancel Netflix and hashtag stop Russian soft power. And if you don't subscribe to Netflix, you can still write to the company and tell them why you will now boycott Netflix until they remove Masha and the Bear from their platform. Tell your friends, while Netflix streams Russian content, Russia kills Ukrainian children. Our collective pressure works. Cancel or boycott Netflix today and share why you did. Stand with Ukraine.
2: Живий голос поета Василя Симоненка.
3: Де зараз ви, кати мого народу? Де ваша велич, сила ваша де? На ясні зорі і на тихі води уже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться, і діє. Без ваших нагаїв і палаша під сонцем вічності древніє й молодіє його жорстока й лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні й приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде, народ мій є. В його волячих жилах козацька кров клекоче і гуде.
2: Програму підготовила радіоколегія Орися Гевка, Іван Проско, Ліда Лада, Ольга Зарічинська, Ігор Стельмах, Андрій Чорнодольський, Надія Гурал, Христофор Кріль і Петро Гевка. Засновник програми – інженер Борис Захарчук.
4: На цьому закінчуємо передачу Радіо Філадельфії. Дякуємо за вашу увагу і фінансову підтримку. Закликаємо щедро підтримувати наші Збройні Сили України.
5: До перемоги! Слава Україні!

0: Good afternoon. We welcome all our listeners to the Ukrainian Hour, presented by the Philadelphia branch of the Ukrainian American Youth Association, SUM.
1: Добрий день. Передаємо радіопрограму українських державницьких організацій і вітаємо всіх слухачів.

0: Дорогі слухачі, Український Народний Союз – це сучасна братська добродійна установа, яка пропонує низку продуктів життєвого страхування чи забезпечення та ануїтетів високої якості, які гарантовано забезпечать фінансову стабільність родини. Український Народний Союз пропонує вам корисні відсотки на анюїтети, включаючи 5% у першому році на 9-річних анюїтетах. Щоб допомогти з фінансуванням вищої освіти вашим дітям або внукам, Український Народний Союз пропонує вивінувальні грамоти, як також відкрити так званий Coverdell Education Savings Account. Крім продажу високоякісних продуктів страхування чи забезпечення життя за доступними цінами, як також анюїтетів з гарантованими відсотками, Український Народний Союз пропонує ще більше корисних послуг своїм членам. Стипендії та нагороди для кваліфікованих студентів коледжів та аспірантів університетів. Заочні студенти, тобто ті, що ходять до школи на неповний час, також можуть закваліфікуватися на стипендії. Дальші деталі можна знайти на електронній сторінці unainc.org під пунктом «Benefits», тобто «Пільги», або зателефонувати на число 1-800-253-9862, додаток 3035. Плануйте наперед і закупіть полісу вашим дітям чи внукам тепер, щоб забезпечити їхні кваліфікації на стипендію тоді, коли вони досягнуть чиєї віхи вищої освіти. За додатковими інформаціями у питаннях страхування чи забезпечення життя та анюїтетів просимо звертатися до Головного бюро Українського Народного Союзу, телефонуючи на число 1-800-253-9862, додаток 3035, або висилаючи електронного листа на адресу info@unainc.org.
1: Dear listeners, the Ukrainian National Association is a modern fraternal benefit society which offers a series of life insurance products and high-quality annuities that guarantee to provide financial stability to you and your family. The Ukrainian National Association offers you profitable interest rates on annuities, including 5% during the first year of 9-year annuities. In order to assist in financing the costs of higher education for your children or grandchildren, the Ukrainian National Association offers endowment policies as well as Coverdell Education Savings.

Дорогі слухачі, фінансова федеральна кредитова кооператива «Самопоміч» по-англійськи Self-Reliance Financial Federal Credit Union. У цій фінансовій спілці кожен член – це частина нашої спільноти і нашої родини. Хочете заощадити на майбутнє? Плануєте кредит на важливу покупку? Або шукаєте зручні електронні послуги, так звані e-service, щоб керувати фінансами будь-де і будь-коли? Ми поруч вас, щоб підтримати вас на кожному кроці. Self-Reliance Financial Federal Credit Union має майже 32 тисячі членів і понад 2 мільйони доларів активів. Завітайте на веб-сторінку srffcu.com. Ще раз, srffcu.com. Або зателефонуйте на число 215-725-4430 і зробіть свій наступний крок до впевненого фінансового майбутнього разом із Self-Reliance Financial

0: Provincial Federal Credit Union. Ваші гроші у кредитівці є федерально забезпечені національною адміністрацією кредитних спілок.
1: Dear listeners, at Self-Reliance Financial Federal Credit Union, you're more than just a member, you're family. Whether you're saving for tomorrow, borrowing for your big next step, or managing life on the go with our convenient e-services, we're here to support you through every stage of life. Self-Reliance Financial Federal Credit Union has nearly 32,000 members and total assets of over $2 billion. Visit srffcu.com. Again, that's srffcu.com or call 215-725-4430 and take the next step toward a stronger financial future. SRFFCU is federally insured by the National Credit Union Administration.
2: Universal Travel – це традиція швидкого, якісного та надійного обслуговування. Послугами цього офісу користується багато задоволених клієнтів. Universal Travel пропонує вам цілий ряд послуг, а саме дешеві авіаквитки у всі країни світу, а також відпочинок через Apple Vacation, оформлення паспортів та відкриття віз, фотографії для паспортів та віз, запрошення на візиту до США, нотаріальні послуги, в тому числі доручення та апостил, переклад документів з української, польської та російської мов, заповнення імміграційних документів, пересилка грошей по всьому світу, продаж телефонних карток, бандеролі та листи з дорученням до рук. Чи стояв перед вами вибір, через яку компанію відправити пачки до ваших рідних? Не сумнівайтеся і не шукайте дороги попід міст. Це ненадійно. Приходьте до Universal Travel. Тут ваші пачки відправляють швидко і безпечно через міст. Адреса агенції – 8300 Bustleton Avenue у Філадельфії. Номер телефону – 215-725-0377. Для вигідних умов обслуговування щоденно працюємо від 9 до 6, а в суботу від 9 до 3. Ласкаво просимо!

0: повідомляємо, що Українська католицька служба Божа правиться літом над морем у місті Wildwood Crest, Нью-Джерсі. Кожної неділі о годині 6:30 вечором, ціле літо від 5 липня до 6 вересня. Служба Божа відбувається у будинку Crest Community Church Hall при адресі 5901 Pacific Avenue у Wildwood Crest, Нью-Джерсі. Всіх ласкаво просимо. Attention those who like to go down the shore to Wildwood Crest. There is a summer mission in Wildwood Crest. A Ukrainian Catholic Divine Liturgy is celebrated every Sunday at 6:30 p.m. all summer from July 5th to September 6th. The liturgy, celebrated at 6:30, is at Crest Community Church Hall at 5901 Pacific Avenue, Wildwood Crest, New Jersey. All are welcome.
1: Увага, Філадельфія та околиця! Український спортовий осередок «Тризуб», який знаходиться при County Line і Lower State Road у Горшем, Пенсильванія, влаштовує своє традиційне відзначення незалежності України. Цього року разом запрошує всіх на фестиваль у 35-ту річницю незалежності України. Цьогорічний фестиваль відбудеться в неділю 23 серпня на поселищі Тризубівки. Фестиваль починається о годині 12:00, головна програма на сцені починається о годині 1:30. Єдина Україна, єдина з нами. Цей чудовий літній концерт на дворі в Тризубівському парку відзначує єдність народу України і його героїчну боротьбу за свободу і гідність. Мисті, танцювальні ансамблі, музиканти і співаки, які виступали в минулих роках, спільними зусиллями створили одну динамічну програму. Ця мистецька єдність підкреслює тему фестивалю. Єдина Україна, єдина з нами. Недавні події в Україні, як теж і давніші протести на Майдані і Революція Гідності, та теперішня боротьба проти російської агресії викували єдину українську національну ідентичність як в Україні, так і в діаспорі. Підтримка Америки для вибраного шляху України до самовизначення і демократичного майбутнього – до життя, волі, свободи і справедливості творила постійні зв'язки і дружби між обидвома народами. Цьогорічний фестиваль вшановує чи особливі відношення та події. Початок о годині 12:00 полудні відкривається брама, волі музики і співи. Офіційний концерт починається на сцені о годині 1:30 пополудні. Виступають танцювальний ансамбль Громовича з Чикаго, співачка Шаніс, оркестр Вокс Етніка, танчевальний ансамбль «Волошки», скрипалька Інеса Тимочко-Декайло і танчевальний ансамбль «Дух танчу». Також будуть живі експонанти з історії українського козацтва. Після програми від години 4:30 до 8:00 буде музика для вашої розваги і танчів під звуки оркестри «Вокс Етніка». Відкриється програма спільною молитвою під проводом духовників українських церков. Управа Тризуба та її спортова ланка запрошує всіх на цей величавий фестиваль, де також знаєте ярмарок та вистави мистецтва. Українське мистецтво і майстерність, пікнікові страви, холодні і гарячі напідки. Вступ $20 від особи. Діти до 14 років безплатно. $2 з кожного оплаченого вступу будуть передані на гуманітарну допомогу в Україні. За інформаціями про цей фестиваль можна дзвонити на число телефону 267-664-3857. Ще раз 267-664-3857. Або піти на веб-сторінку Тризуба www.trizub.org. Ще раз www.trizub.org. Можливо, прийдеться паркувати за межами території Тризуба, залежить, скільки приїде людей, тому перевірте інструкції на електронній сторінці Тризуба. Ще раз пригадуємо, це величне свято, Український народний фестиваль, відбудеться в неділю 23 серпня на Тризубівці. Спонсор фестивалю – Self-Reliance Financial Federal Credit Union. Фінансова федеральна кредитова кооператива «Самопоміч». Attention, Philadelphia and vicinity. The Ukrainian-American Sports Center Tryzub, located at County Line and Lower State Roads in Horsham, Pennsylvania, invites you to its traditional Ukrainian Independence Day Folk Festival, this year marking the 35th anniversary of Ukraine's independence. It shall take place on Sunday, August 23rd. Gates open at 12 noon.
0: There will be live music and song, traditional Ukrainian ethnic foods and desserts, Ukrainian folk arts and crafts, drinks and cool refreshments, barbecue and picnic foods. The motto of the festival is a celebration of liberty, bravery and unity. Besides food and concessions, there will be an arts and crafts market, displays and vendors in the grove. Opening ceremonies will start at the stage at 1:30 p.m. The concert is from 1:45 to 4:30 p.m. Performers are the Voloshki Ukrainian Dance Ensemble of Philadelphia, the Dance Ensemble Romovitsa from Chicago, the Dance Ensemble Spirit of the Dance, the Vox Ethnica Orchestra, noted violinist Inessa Timochko-Tikhailo, and singer-songwriter Shanice. Admission is $20. Children up to age 14 are free. Parking is free. Off-site parking may be necessary. Visit Trizub's website. For information, see Trizub's website at www.trizub.org. Again, www.trizub.org. For information, please call 267-664-3857. Again, 267-664-3857. $2 of each paid admission is donated for humanitarian relief in Ukraine. So again, everyone is invited to please come out and mark this traditional Ukrainian Independence Day at this critical time in Ukraine's history. This festival is sponsored by the Self-Reliance Financial Federal Credit Union. Традиційний український фестиваль з нагоди Дня Незалежності України на оселі Одву імені Олега Ішича у Лігайтоні відбудеться в суботу і неділю 15 і 16 серпня 2026 року від години 12 пополудні до 5 вечора. В неділю о годині 11 перед полуднем відбудеться божественна літургія. Концертова програма кожного дня в суботу і неділю починається о годині 2 пополудні. Будуть танці, музика, спеціальні гості. Виступатиме ансамбль «Дух танцю» і ансамбль «Соловай». Буде традиційна українська їжа, також і американські страви, пиво всякого роду, кошики щастя, торгівці своїми продуктами і українською майстерністю. Може буде поплавати в гарному басейні, прокубання задармо. Не дозволяючи вступу псам, не дозволяючи привозити з собою їжу чи напитки. Можна привозити свої крісла чи коці. Цей фестиваль спонсорують фінансова федеральна кредитова спілка «Самопоміч» Self-Reliance Financial Federal Credit Union, також Pennsylvania Council of the Arts, Pocono Mountains Visitors Bureau і Український Народний Союз. Оселя Одву імені Олега Ойжича знаходиться при адресі 1230 Beaver Run Drive, Lehighton, Pennsylvania, 182-35. За інформацією можна телефонувати на число 610-377-4621 або піти на веб-сторінку www.ukrainianhomestead.com www.ukrainianhomestead.com. Вступ $10, діти до 14 року життя задармо. The Traditional Ukrainian Festival at the Ukrainian Homestead in Lehighton, Pennsylvania shall take place this year on August 15th and 16th at Saturday and Sunday from 12 noon to 5 p.m. Everyone is welcome to attend. A Divine Liturgy will be celebrated on Sunday at 11 a.m. Stage show both days is at 2 p.m. featuring dancing, music and special guests. The ensemble Spirit of the Dance and the orchestra Soloi. On Saturday, 8 p.m., you can dance to the sounds of the orchestra Soloi. There will be traditional Ukrainian food, a beer garden, basket raffle, vendors, swimming, and free parking. No dogs are allowed, no outside food or drink. You may bring your own lawn chairs or blankets. The event is sponsored by Self-Reliance Financial Federal Credit Union, the Pennsylvania Council of the Arts, the Pocono Mountains Visitors Bureau, and the Ukrainian National Association. The Ukraine Homestead is located at 1230 Beaver Run Drive, Lehighton, Pennsylvania, 18235. For information, please call 610-377-4621 or visit the website www.ukrainianhomestead.com. That's www.ukrainianhomestead.com. Admission is $10. Children up to age 14 are free. Управа Товариства Українських Американських Сеньорів у Філадельфії пригадує своїм членам і нечленам, що пролька
1: до копальні вугілля у Ешлін, Пенсильвенія, відбудуться в середу 23 вересня. Одначе, реченець зголошення є 14 серпня. Отже, просимо зголошуватися до пані Нілі Павлюк на число телефону 215-699-6068. Кош 120 долярів для членів товариства, 150 для нечленів. Чеки виписувати на UASCA і висилати на адресу пана Івана Яворського, 1508 Society Hill Drive, Bensalem, Pennsylvania, 19020. The Ukrainian American Senior Citizens Association reminds its members and non-members, all those interested to go to the September 23rd trip to the mines in Ashland, Pennsylvania, that the deadline for reserving the space is August 14th. Please call Mrs. Nilia Pavlyuk at 215-699-6068 to reserve your space. Costs are $120 for members and $150 for non-members. Checks made out to UASCA may be sent to Mr. John Yavorsky at 1508 Society Hill Drive, Bensalem, Pennsylvania, 19020.

0: кожного року спілка української молоді «СУМ» в Америці переводить «Злет юнацтва» у травні. Цього року кількасот членів юнацтва «СУМ» брали участь у різних конкурсах. У конкурсі «Слова» виступали два члени осередку «СУМ» імені УПА у Філадельфії – Матейко і Данило Неп. І вони зуміли здобути третє місце спільно. Тепер представляємо їхній виступ.
1: Данилка Неп, Матейка Неп, Мила Венькі Суменята. Мила Венькі Суменята, Любим маму, любим тата, Шеда любим Україну, а найбільше Україну.
0: У вівторок президент України Володимир Зеленський був до Вашингтону на похорон сенатора Линдзі Грем з Південної Кароліни. Сенатор Грем був один з найбільших приятелів України. Він помер 11 липня, день після того, як перебував у Києві. Він пропхав законопроєкт жорстоких санкцій проти Росії за її атаку на Україну. У вівторок президент України Володимир Зеленський зустрівся із 60 сенаторами Сполучених Штатів Америки і просив їх підтримати цей законопроєкт, який накладає жорстокі санкції проти Росії. У вівторок Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував процедуру, щоб закрити дебати і пропихати законопроєкт далі. Сенат проголосував це голосами 86 проти 12. Із тих 12 сенаторів, які виступали проти законопроєкту, 10 були демократами, один був незалежний Сендерс, який нормально голосує з демократами, і один був республіканець Рен Пол. Тепер слово за нашими слухачами. Дзвоніть до вашого конгресмена і закликайте його підтримати цей законопроєкт, коли він прийде до Палати представників House of Representatives. Законопроєкт формально називається The Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. This week, Ukrainian President Volodymyr Zelensky came on Tuesday for the funeral of Senator Lindsey Graham of South Carolina, one of the greatest friends Ukraine ever has. He died on July 11th, a day after coming back from Kyiv. He was the architect of a major sanctioning bill against Russia, punishing Russia for its attack on Ukraine. Not only that, it punishes countries that trade oil and natural gas with Russia. This mainly punishes India and China. President Zelensky met behind closed doors with 60 senators. Immediately afterwards, a procedural vote took place to close debate and push the bill forward. The vote was 86 to 12 in favor of the bill. Of the 12 senators who voted against the bill, 10 were Democrats, one was an independent, Sanders from Vermont, who normally votes with Democrats, and one was a Republican, Randy Paul. So now, please call your congressman and ask him, when the bill comes to the House of Representatives, to please support the Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. У вівторок президент Зеленський зустрівся з президентом Дональдом Трампом. На соцмережі обидва президенти написали, що зустріч була дуже хороша. Президент Зеленський заявив про надання ліцензії Україні для вимовлення для вироблення системи ракет «Патріот». Одначе вчора президент Трамп сказав, що це тільки говорилося про те, а угоди ще немає. Президент Володимир Зеленський також сказав, що він вчора отримав хороший телефонний дзвінок від віце-президента Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. Вночі проти 30 липня Росія завдала кілька хвиль масованого удару по Україні, Києві, Вінниці, Кривому Рожі і навіть у Львові. На чому кінчаємо сьогоднішні новини?